sa won se eye den na ene die maba entemi si ewuja Adam 106.3 FM Radical Sanation Mensana Jumadie ena ye di amawi Exodus chapter 2 verse 16 and once him and I'm a country. Exodus chapter 2 verse 16 once him my country. Bible say I abribiano papa yi awo yo so sofwi ni ma maku maku enson omo di nwan ekwedidi omo di nwan ekwedidi na omo di nwan ekwedidi a na Bible say ahwefo bi so aba abepam wo afri aho ba bi omo di nwan ne kono ehwa dua ne ye kama ehwa mo ehyere no soso efe eye mro chao greenish na sasres wunya bi na wo de ma wo mo anso so a om wi a om ni pedua ne sisi won so e ma wo mutume wo bebrebe e rono so so a om didi ne so so mutume hie mu e wo ho e ma nyi sent me bam e ma mo ano wo e mo ano so om mo a wo wo anso ho fe e wo aho den eno na aye papa yi e mai de biada omo de omo ko ti de di kan no omo hwehwe ba bia mo benya esre papa e de ama oma enwan no mawre fisi ya keshla men san wa adwuma ho asem business jobs ti se bia wo ye obi a wo si dan wo ye obi a wo ton dan ho ne ama wo ye obi a ton pinti wo ye dia wo ton paboa ne ade eh wo bi so ayekue ni yekue ho adwuma bi we pottery farmer obi so ye mpreku ene ade yina onyina anti ene ye wahano anopai na chia I'm so sorry so uti enti papa no e ba ne ma no ehwehwe ba

abrante o tontom nyankopon an osofo papa ye papa pa eda merukusi abrante we minja o ma wonko wo metwen aben me ho tinase na nyankopon ton san freme na mo ngosra wo me so no kwa me ma no kun me ma wo nyasa ngosra ne bi enti me kire wo kwa be fa so benye bi me no nyina bebom aye program enti nyankopon ya adme da ye kosi ada obe mo wa kwa so rapon imri eye no 9:04 o'clock imri no wo de be wo fufu di wa ben kwan di omutuo di wa betie wo be di bi o de di na mo gya di wi pe fo woni kire dansoma PIWC pato yi shi mu ho ya tontom nyankopon pega nyankopon abonyame abodin meme ni made a worship and praise aye edema me wo mabrabom enti I don't joke with worship and praise e bia wo hia wo wo yare pa ma yare na che wo so pato mon fa yare fo ni nyina mra nyame ngo sra be sane we ye nju sika o nenso ba o so osi di nyahwe

said you no so ko hono and so e pese onu di kan jaw ana se wo amania wo mu no e you be a business enti we a ye kan ya Pharisees ne ba ye no omo Jesus Christ be preso se ade na wo homeda e na okokosa yare enti no akwan ahoto no anya o mani je ye emrana asisa to because omo so homeda no omo edidi wo ho enti no ade enti na homeda na ye no eye ye ye business no ba be sai no ba be sai ne ma enti wi as na e wo no de e wo sa odo.

0: And no matter say o kwa no ma board ni ho.
1: Oh, ne bua ne de, o se se o ka se o de sika na wanya ho no, e ba ga ne mo a. E na o ba ka
2: se o ye ya ba kom, o ba.
0: Do ko hu se tomato di Google Forms abolish market na.
1: Engu form.
0: E
1: ku ba bi a hu se.
0: Kama.
1: Me hu tomato se ho aproba ko kra o.
0: Hu se. E na Google Form ti se turaku ana.
1: Debi. Obi am ko di dry dry.
0: E na mo Engu Form se turaku ho.
1: Engu form. E oni ma de ba ko ani kan se community no kra na ye to border gum no.
0: Yeah.
1: Ade na esi won ye mi no ye obako recycling
0: yeah
1: ene obako eno ye trash
0: community no ifi mpo hu
1: efi na wo ye ofie no ese wo che mi no ese wo hu babia wo de esuo ni de na begu
0: yeah
1: ena de babia de trash ne so begu
0: now this pepepe
1: now this pepepe
0: ade ntina now this wo na ha e wo de so be this wo
1: o wa how did you see ache mi no ade esi futu France
2: good me na befra
1: o de befra
0: now sorry no party see di atem ye di atem
1: dem
0: ye kasa won fa ense fata
1: obi ani ada jire
0: obi ani
1: ada o sorry na no

0: obi a huwa ya ekita no obi de obi akoba bi akotete obi awaliem
1: hm awari asem ne de
0: enya asem obi de obi akoba bi o wanya wudini bi wanya honama de bi e de akoba bi akotete awaliem obi kura tumi kwahye boto so se sa awali ni tumi gua sa dwuma ne sei a sa kwantuo ne ntimi amaso a sempo no se yedie ne eba no se entumi amaso a metu ya sei
1: hm
0: ni akwahye bodi a 23 so wan so na wo pe bibi anya wo hye ba woni so obedi so because wono so pese de waka no obeya ama no etie woni pa bebre ho ya hye bo e de ato om so enipa bebre ho ya twabo bi ato om so te se kromfo a ye hwehwe no ye se wo hu ni mame a metue sei de ama enipa bebre ho sunsun de ade ayom no no ye de wo wo bra bo hye nipa bi nsa ye de wo ye de hye nipa bi nsa ana ye twabo bi ato so se wo obeye sunsun agent Mefa was a agent a wobe hwe ne so all the time. Baby obefa, baby obenam. Ye die bi bank so bi ban munyam she bi ba. Wobe si anokwan. Eti ye woni pa bebre ho monam ho. Ye wo hunhun ma police form di nachi. Am monitor ni ye die na bibi ba ne yakan wa she. Eti na won komo keke kura wudi no. Won komo keke kura wudi no. Ne pa cho. Wobe duru ho na de
1: kodi na ni pa ka social media ne ye nkoso biem o. So mami.
0: Enye social media se mo wo ni se me asembe meka no meka meka true ne dia chero mi ntwa ntwa
1: no cre but they say I say me so so me ask cre na me interview mo asofu yi na dia metu o masum no we ba dia the same thing na e koso a nti e ba sa na fe ye didi cre ye say nti me ye cre
0: e wo se wo didi nemmo ma wo se wo hia more protection se wo benyini a che e wasa si super dia wo
1: enye nkomo bia so ne obi adi
0: enye nkomo bia
1: enye obi an also consider ne say wo ye wadamfo ye onua
0: oh ne na damfo kura hu se wo ne wo yiri ntam ye fine no na bia wo yiri di wo hu nkomo dia che ah mikun ye good mikun ye say ma mi wo be hu se no a share se petu afa wo kun adamfo tale
1: opɛ bia di
0: wani beba ho so enye so opɛ bia di o wo pɛ kwan ye tete mu ntam agwawale na behye ho
1: e asem o
0: Nya meka no atia se nanso ne oyiri ya ma wana ne okunu ya ma no behye ho a wontumi nye na wanu ho sa wo koye so na ye too late na ye too late enne nipa da no ho bronsam no mu di nipa echi
1: eya semo
0: nya wo fa ne sa wo nyonko wo ka wa sa mo kire no
1: prophetess ye nya contact number no ye ne ye wo issue bi ti sei no ya fa ya taade ye hunu ya taade obi di ya taade ye bibi wo sunsun atia ye ya te say protection e kwa be na betimi afa so aboy enya contact number no
0: oh mo aye be bua de mintimi nkyere wo afide yi so ni nyina so betu anamo na wutu anamo wo wrade be fa yeso na wo aboa wo
1: amen
0: me number ni 053

Achi bi abibi to pa. Ye ma osika puduo. Sika chenchen chenchi. Sika gangan toa. Sika asi atofo. Ano